0: Ja, jeg vet ikke med deg, Jo. Jeg vet ikke om du klarer å nå så høyt i tonene.
1: Ja, hvis jeg tar en ballong og så bare slipper ut pitte litt luft, så kanskje det er ganske... Nå er det ganske høy frekvens der, altså.
0: Det er en sånn whistle note, som man liker å kalle det. Nei, jeg tror ikke jeg når het opp der, i hvert fall ikke het på morgenkvisten. Vi hørte altså Mariah Carey der med låta Emotions. Vi tenkte å ta en liten titt på egentlig vær og temperaturer. Vi kan jo starte med været for dagen. Det er meldt om bris av skiftende retning. På kysten østlig og opp til frisk bris, så er det skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, men enkelte regnbyger i ytre strøk av Øst-Finnmark først på dagen da. Fra i ettermiddag så er det enkelte regnbyger i indre strøk, og det kan hende med torden, og så er det også lokal tåke på kysten i øst.
1: Ja, og så ser vi på temperaturen at vi er greit varmt så tidlig som det er i Alta. Det er plussgrader over hele været, 14 i Alta, 13 i Hammerfest, 13 i Banak, 13 til Sjøvri, Karasjok 15, Tanumbru 13, Vadsø 10, Vardø 8 og Kirkenes 11 grader.
0: Ja, og med litt sånn der skiftende bris og litt overskyet vær, så det er jo ikke helt blåmandag, men vi er i starten av uka, vi drasser oss gjennom den, og alle ser jo sikkert fram til helga. Men jeg tenker at vi uansett må gjøre vårt beste for å få opp stemninga og få godfølelsen på gang, enten om du som lytter på har ferie, eller om du er på jobb, eller kanskje om du nyter pensjonisttilværelsen.
1: Ja, og det er derfor vi tenker at du må bare sende oss en ønskelåt, men så er det litt kriterier for det her da, for vi ønsker at du skal fortelle kanskje en... Du må komme med en veldig god grunn til hvorfor vi skal spille akkurat denne låta, og hva den betyr for deg. Så send inn en melding med låta du ønsker. Skal vi jo se om vi har den da, for det første. Og så spiller vi den av, men som sagt, med litt krav.
0: Ja, det er akkurat det. Send oss en melding i appen NRK Radio. Snart så skal vi høre om en reiselivsgründer, Hans Hatli Kirkenes, som mener at det var feil av Norge å legge ned generalkonsulatet i Murmansk. Men aller først så skal vi høre fra Christian Kristensen, som skal synge om at han alltid elsker deg.

0: Det var jeg ble faktisk ringt dagen før det starta. Jeg sto omtrent på scenen i Drøbak faktisk, eller i Son, og skulle spille en konsert som i utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Og så ringer de og spør, du, det noen som har meldt avbud, kan du stille i morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt i disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heiv meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
1: Det er jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
0: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
1: Ja!
0: Det veldig godt.
2: Dette var et program der, ja, så for alltid dels da, skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
0: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye i det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg er i gang, men jeg har ikke fått planta poteter i år, så jeg håper ikke det blir apokalypse i 2026. Men i 2027 så kan den godt komme, for da skal jeg være klar.
1: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
0: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og nye rør. Så min tanke der er at jeg har 200 liter.
1: Ja, i varmtvannstanken.
0: I en ny varmtvannstank.
1: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vannet i varmtvannstanken.
0: Nei,
1: hvis
0: det
1: den er
0: sier
1: helt,
0: man,
1: ja,
0: ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken er helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken er gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helte ut den gamle. Og det skjønner jeg at det er nok ikke helsebringende i hvert fall å drikke det vannet der. Men i den nye tanken med nye rør og sånn, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
1: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om de 200 literene er bra?
0: Altså, hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fått spurt med han.
1: Veldig ofte er far profesjonell, er min erfaring.
2: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på engang, at varmtvannstanken, bare skru av den, sånn ikke, altså det er kokende vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
1: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, i hvert fall.
2: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
0: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
1: For primusen er klar.
0: Primusen er klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposer og telt, og vi har det meste, altså.
2: Ja, okay.
0: Bikkjemat har jeg hvis det skulle bli ordentlig kaldt. Og.
2: Ja, men det er helt glimrende. Du skal bli sittende, du, Emil, og så skal vi snakke litt om musikk.
0: Ja,

0: lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata, og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her, Elin, som jo brått havna i svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen, fordi hun sa at jeg sannsynligvis er verdens snilleste programleder. Det er ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du er snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt, og setter deg på flyet, og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg er utrolig snilt. Bra jobba, ikke blir streik heller, så alt er under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen er jo litt til stede da når jeg flyr litt, den er absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det er min bror altså, som er i Perm. Ja. Han skal på konsert i Oslo, det er Foo Fighters konsert i morgen.
1: Er det også fordi dere møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr i morgen, ja, så det blir en sånn ordning der da, at vi bytter plass. Han er i permisjon og kan ikke da bare forlate rede.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som er meg, og steppa opp.
1: Fy søren, det er så hyggelig.
0: Jeg er veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om i ukes tid, om 10 dager i dag, han er jo ikke så vant til å bli passet av andre. Så jeg er litt spent. Han er sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig i nuet, de som er de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var i lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, men så koselig da. Jeg så bilder han i går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg er med katta mi, at jeg synes altså det er det mest... De konkurrerer jo nå om å være det mest... Det beste vesenet i verden.
1: Ja, så bra.
0: Og han er nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Det er ikke brått sikkert. Det er ikke godt å si hva som foregår oppe i hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det er veldig lite snakk om det, men jeg for min del velger å ta det med meg videre i livet som noe jeg tenker på, ja. I at jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest i minus, men jeg tenker noe på det i det minste.
1: Søren, jeg tror vi er ferdige med det, som sagt, for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: i minus. Ja, det synes jeg vi skal gjøre, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: Ja, ta tog.
1: Ta tog.
0: Det går også.
1: Ja, det er Bruce Springsteen.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman, og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet der ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort flere sånne typer.
0: Ja. Fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her, ja.
0: Elsker den der. Hun hadde nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Til å prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Du får en god sjansen da. Skal vi 1, 2, 1, 3? Sier vi oss.
2: Ja.
1: 3, 2.
0: Ja.
2: Nei. Da vet du.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, ja. Som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en veske. Men den kan jo bære veske, da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse 2 timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir det skjønt.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
1: Vennligst
3: legg igjen en beskjed etter pipetonen.
1: Ja,
2: hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager.
0: Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, da gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde deg på nytt.
2: Nei, hun vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men hun vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du ikke ta telefonen altså.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Nato igjen.
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
0: Ja, hei, velkommen til Fifi-fakta.
1: Passer jo bra med Fifi-fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow.
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain.
2: Oi.
0: Men det var ikke det jeg skulle handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask. Og oss begynne med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja, bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass.
1: Eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten der.
0: Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varme,
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant.
2: Mm.
0: Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja.
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
1: Sant.
0: Du blir like ren uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like ren med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge, 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier, da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene, nei.
0: En sånn siste lille triks. Avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulere med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller brothers in arms.
2: Da blir det bare
0: 4 minutter og 45 sekunder med brothers in arms, da blir hendene veldig høy.
1: Eller London Symphony, hele plata.
2: Ja.
0: Soft rock symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det regn.
0: Men avslutt med litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden. Det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen.
2: Mm.
0: Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå. Fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scroll på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke en annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekslet?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
2: En
0: gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekslet? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig ren hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele denne måten.

0: Lionel Richie, og låta heter Dancing on the Ceiling, en tirsdags ettermiddag. Kristian, når du står der og skal grille, er du en statisk kokk, eller er du den som liksom danser litt i musikken, går rundt og konverserer med folk, er liksom underholdende svertskap samtidig? Hvordan er du?
1: Jeg tror jeg er klovn på en måte. Jeg kan ha kontroll, men sånn som sist gang jeg var ute og grillet, da var det en del vind, og da hadde jeg jo en del burgere på grillen, og tenkte det her må jeg holde varm, de som var ferdig grillet, og da hadde jeg ildfast form rett ved siden av den her grillen, og så skulle jeg pakke inn de her i aluminiumsfolie, men da var det jo selvfølgelig så mye vind at den, mens jeg står og holder den, så blåser hele rullen av gårde og lager sin egen liten motorvei med aluminiumsfolie bortover plenen mot naboen, og jeg kan springe nøs etter og prøve å kave for å få det her i land, så akkurat da følte jeg meg som en klovn, og grunnen til at du spør meg om det her er jo for at vi spør i appen NRK Radio, hva griller du maten din på? Ikke aluminiumsfolie da, men er det gassgrill, er det kullgrill, eller er det en engangsgrill eller bål? Jeg sto jo att med min gassgrill da.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at jeg tar jo fram litt musikk. Nå sist, Creedence.
0: Okay. Det er bra grillmusikk.
1: Have you ever seen the rain, mens jeg stod og grillet
0: i solskinn.
1: Ja. Så da koste jeg meg skikkelig, så det er jo fort mye kos her, og det er sol i trærne ute her i Tromsø, så det ser ut som forholdene ligger til rette.
0: Mm. Du også med gassgrillene, Jan har også sendt oss melding, og han slår også et slag for gass, men det er altså kullgrillen som leder fortsatt. Ja. Jeg er usikker på om det der er sånn, ja, jeg er et A-menneske, sånn ideelt sett så er jeg A-menneske med kullgrill, liksom.
1: Men det som du sa i stad, jeg har lyst nå å kjøpe meg en kullgrill, altså, ja. Fordi at det er jo det som blir best resultat, tror nå jeg da. Men det er mye mer styr. Så litt det som du nevnte tidligere, da, så blir det kanskje bare stående der, så blir det med tanken. Det kan fort være, for at, ja.
0: Ja, nedstøvet gassgrill, det er trist, altså. Eller kullgrill.
1: Ja. Mm.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det.
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det jo ikke det jeg tenker mest på i dag her på Østlandet, men hadde jeg vært i Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen i dag.
1: Det må høres, man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her hos oss har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja,
0: som består av to par solbriller,
1: ja, ja,
0: er så godt som brukt opp.
1: Hva er forskjellen på de to du har da?
0: Det ene er et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Mm. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de er så pene.
1: Ok, men de har nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm,
0: som er veldig fint på sjøen,
1: mm,
0: for da får du ikke det der gjenskinnet i vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det er mye lettere å ferdes. Det andre er et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller liksom.
0: Ja, ja. Og okay, de er det nå så mye ripper på glass i at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si, hei, hei, spill meg en sang. Jeg vil gjerne høre den og den. Eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå, for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem.
1: Mm.
0: Men burde jeg kjøpe det, eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem i alle mulige sammenhenger?
1: Ja, for er det sånn at det er lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild. Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det er et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket jo rødt i fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det er to små kameraer hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de er der hele tiden, men de er bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, de blinker bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene er jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen i datatilsynet, han er skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det er forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være i fred. Det er ikke lov å filme eller ta bilder i det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke i forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det er i en situasjon der det er naturlig. Og det er faktisk lov å filme politiet eller vektere i tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa, det der er jo ikke det eneste problemet. Problemet er jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere i Kenya som har fått i oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som er filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det er jo et bevis.
1: Det er som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja, sannsynligvis. Så disse stakkerne nede i Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor er det solbriller da egentlig?
0: Nei. Nei, det kan du si, det er litt rart. Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp. Du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette er jo ordentlig guffent, sier datatilsynet. Og det er jeg for så vidt enig med deg. Eller det er Aftenposten som gjengir det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut. Og så tror jeg, når ting er nytt, så er det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner.
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det
1: tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene som lagde sånne spottebriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant?

0: Ja, det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt inn Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live i Brumunddal i helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var i. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det er gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter i bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg er Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det har fortjent da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken live i helga. Neste lørdag spiller vi på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du er henne da.

Ja, det virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Sparrow. Vi lytter til Gjønobrydssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel. Og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

Det var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart er Harald Berre klar i radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: Kevin, det er en ganske ærlig sang, ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre i NRK Sport om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir kanskje det blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må det spilles, så jeg, kanskje jeg føre var. Jeg mener det, jeg har troa på det, sa Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så det liksom rett før avspark, hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt sånn.
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelaterte ballade, for eksempel say, Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV 2, eller? Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jo en fin overgang, ikke sant? Og radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og jeg i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK